0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindersmoen.
1: Elverumbil. 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman,

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hva er likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
7: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er det til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken nede i veien.
14: Ja, så?
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Onsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du ny bilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
3: Bil. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hei, dette er Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer er det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
4: Nå drar du seg mot Ellaville Dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. Og lørdag 30. Mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
5: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. Og lørdag 30. Mai. Vilket jævla liv, va?
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
6: Ja, men det bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Bonjour. La mer amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan!

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hei, dette en Bernt Olav Wolenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
3: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster er stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det er på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros? Mm,
2: du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen.

0: Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
1: Elverum Bil.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå er registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer er alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset i morgentimen i dag. Alle de 3 skadde satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i morgentimen i dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt i Eliteserien i fotball i går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man i oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 0-8, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles i dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: 3 personer har mistet liv i en alvorlig trafikkulykke på Riksvei 3 ved Kvikne i Tynset i dag tidlig. Ulykken ble meldt inn klokka 05.52 og var en frontkollisjon mellom personbil og et vogntog. De omkomne satt i den utenlandskregistrerte personbilen, mens føreren av vogntoget framstår som uskadet. Politiet arbeider med å identifisere de omkomne og varsle de pårørende, som kan ta noe tid. Det pågår omfattende undersøkelser på ulykkesstedet, og Riksvei 3 vil være stengt i lengre tid. Veitrafikksentralen har informert om omkjøringsmulighetene. Politiet observerte natt til i dag en slåsskamp på Skansen i Åsnes. Patruljen grep inn og fikk rask kontroll på situasjonen. En mann i 40-årene ble innbrakt til arresten og vil anmeldes for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. En svensk mann er dømt for uaktsom kjøring etter en dramatisk trafikkulykke i Elverum tidlig en novembermorgen i fjor. Ifølge Mitt Elverum kjørte mannen rett fram over en rundkjøring på Hamarveien ved 50-a. Bilen fikk store skader og airbaggen ble utløst da den traff kantsteinen og stanset midt i rundkjøringa. Mannen hevdet i retten at ulykka skyldtes tekniske problemer og vanskelige kjøreforhold, men retten fant ingen bevis for dette. Det ble slått fast at årsaken var høy fart inn i rundkjøringa, og at han dermed mistet kontroll over bilen. Mannen er nå dømt til å betale en bot på 11 000 kroner. Betaler han ikke, må han sone 11 dager i fengsel. I tillegg må han betale 500 kroner i saksomkostninger. Per Gynt-festivalen satte en ny publikumsrekord i 2025, men endte likevel med et underskudd, det melder lokalavisa Dølen. Festivalen samlet hele 33 500 besøkende, hvorav 17 300 så hovedforestillingen ved Gålåvatnet. Daglig leder Maj-Britt Støve peker på sterk kostnadsvekst og økt aktivitet som årsaker til at regnskapet gikk fra et overskudd på 250 000 i 2024 til et underskudd på omtrent 400 000 kroner i fjor.

Har kanskje ikke det beste å åpne med låta September I overgangen mellom mai og juni. Uansett, du skal være hjertelig velkommen til oss I lokalradioen denne formiddagen, der Paul-Erik Berntsen har tatt plass I studio denne 30. mai. Bandet som spilte September, det var I hvert fall Earth, Wind and Fire. Vi har mye å by på denne timen. Vi skal blant annet høre at sykkelbruken blant unge har gått kraftig ned. Vi skal høre hvorfor det. Og så skal vi også høre at fristen for å søke sommerskole nærmer seg. Hvis du har tenkt å være med der, så må du egentlig kjappe deg litt grann. Vi har selvfølgelig mange av våre faste poster på programmet også I dag, I tillegg til en stor og god bunke med musikk. Her kommer Mari og See You Go.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Nå drar det seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lærdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
4: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lærdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
6: Dette Elverumsradioen.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: I anledning åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden så det flere arrangementer og aktiviteter både I dag og I morgen. I dag årets første sommer I sentrum I Løten. Fra 11 til 14 så det salgsdag med plantemarked. Det toppkamp for Hamkam kvinner I andre divisjon I dag. Tynset kom på besøk til Briskeby med avspark klokka 14. PS Dans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus I dag og I morgen. Og Naturvernforbundet I Sør-Østerdal de inviterer til naturglededag for barn og voksne I morgen fra 11 til 15 på Kristian Fjell festning I Elverum med mange morsomme og lærerike aktiviteter. Elverums fotballgutter tar imot Brumunddal på søndag. Avspark på Elverum stadion det klokka 15.

0: Det her med å ta fram sykkelen når det blir bare veier I innlandet, det det mange som har sterke minner av. Så satte man seg på sykkelen, og så tråkket man til en venn eller til butikken kanskje for å kjøpe seg noe lørdagsgodis hvis det var helg. Men du skal høre det at sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, jeg helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og de heller velger å gå, og det jo bra for helsa. Men noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss, eller står på en elsparkesykkel, eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse, og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende, at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

symfoni og Astrid der. Vi skal se på dagens merkedager. Vi starter som alltid med navnedagene. Gard og Geir feires I dag. Gratulerer med dagen til deg. Så det Loomis-dagen I dag, og hva det, tenker du? Jo, det skal jeg si deg, at dette den beskjedne tannlegen som revolusjonerte verden når han tenkte og lagde det såkalte trådløse telegrammet. Og da kan du ta et øyeblikk og tenke litt over hva livet ville vært uten wifi, TV og radio og så videre, fordi det faktisk etterkommere av hans oppfinnelse det. Så det også potetens dag I dag, den internasjonale potetdagen, så der det også en dag man kan markere. Litt mer alvorlig går det på da verdensdagen, hvor man skal sette litt ekstra fokus mot MS. Den markeres også I dag. Nå skal vi fortsette med Tanita Tikaram. Her låta som heter Twist in My Sobriety.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Mats!
2: Ja?
1: Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Gabrielle der og låta Hjemme. Politiets logg skal vi også se på selvfølgelig denne formiddagen. Vi starter da klokka 07, eller det vil si det var klokka 22 I går kveld at kontrollen ble avholdt på Riksvei 4 ved Lunner. Dette var 8 forenklede forelegg for hastighetsovertredelse som ble gitt. Og kontrollen fant sted I sørenden av Røstet-tunnelen. Og høyeste hastighet som ble målt I 80-sona der var 105 km I timen. Vi kan også ta med om at det var en ATV som kjørte ut I Næs I går kveld. En person ble skadet, og det mistanke om kjøring I alkoholpåvirket tilstand der. Østre Toten var det en åpenbart beruset mann som litt før klokka 10 ble satt I arresten etter at han ikke vært I stand til å ta vare på seg selv. Vedkommende blir da anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand. Det skjedde da 9:55. Åsnes, der var det da på Skansen, slik at politiet observerte en slåsskamp. Patruljen tok kontroll på en person som ble innbrakt I arresten. Vedkommende vil bli anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. Dette en mann I 40-årene. Og rett før klokka 6 I dag tidlig på Riksvei 3 var det en trafikkelykke front mot front, personbil og vogntog. Veien ble stengt, nødetatene dro til stedet, totalt 4 personer involvert, føreren av vogntoget framstod som uskadet, men det var alvorlig for de 3 personene I personbilen. Så dette skjedde jo da I Kvikne I Tynset kommune da. Vi skal videre til musikken. Vi skal slippe til Sigrid. Her Plot Twist.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene. Hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis, så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole. Sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen, altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

All Natural med Rita Ora var det. Vi skal fortsette vi med en liten oppdatering på hvordan det ser ut I været. Mellom 9 og 12 grader det I fylket vårt I dag. Noen regnbyger over Nord-Østerdalen, ellers så ser det ut til å være ganske greit vær, I hvert fall slik jeg kan se det. Vi slipper til litt mer musikk vi, før vi får nyheter her på kanalen.

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts I Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte I desember I fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Tre personer har mistet liv I en alvorlig trafikkulykke på Riksvei 3 ved Kvikne I Tynset I dag tidlig. Ulykken ble meldt inn klokka 05.52 og var en frontkollisjon mellom personbil og et vogntog. De omkomne satt I den utenlandskregistrerte personbilen, mens føreren av vogntoget framstår som uskadet. Politiet arbeider med å identifisere de omkomne og varsle de pårørende som kan ta noe tid. Det pågår omfattende undersøkelser på ulykkesstedet, og Riksvei 3 vil være stengt I lengre tid. Veitrafikksentralen har informert om omkjøringsmulighetene. Politiet observerte natt til I dag en slåsskamp på Skansen I Åsnes. Patruljen grep inn og fikk rask kontroll på situasjonen. En mann I 40-årene ble innbrakt til arresten og vil anmeldes for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. En svensk mann dømt for uaktsom kjøring etter en dramatisk trafikkulykke I Elverum tidlig en novembermorgen I fjor. Ifølge Mitt Elverum kjørte mannen rett fram over en rundkjøring på Hamarveien ved 50A. Bilen fikk store skader og airbaggen ble utløst da den traff kantsteinen og stanset midt I rundkjøringa. Mannen hevdet I retten at ulykka skyldtes tekniske problemer og vanskelige kjøreforhold, men retten fant ingen bevis for dette. Det ble slått fast at årsaken var høy fart inn I rundkjøringa, og at han dermed mistet kontroll over bilen. Mannen nå dømt til å betale en bot på 11 000 kroner. Betaler han ikke, må han sone 11 dager I fengsel. I tillegg må han betale 500 kroner I saksomkostninger. Per Gynt-festivalen satte en ny publikumsrekord I 2025, men endte likevel med et underskudd, det melder lokalavisa Dølen. Festivalen samlet hele 33 500 besøkende, hvorav 17 300 så hovedforestillingen ved Gålåvatnet. Daglig leder Maj-Britt Støve peker på sterk kostnadsvekst og økt aktivitet som årsaker til at regnskapet gikk fra et overskudd på 250 000 I 2024 til et underskudd på omtrent 400 000 kroner I fjor.

Six was nine var det, og låta som heter Drop Dead Beautiful her I Lokalradions formiddagssending denne 30. mai da. Nest siste maidag I 2026. Og det betyr at det nærmer seg sommeren for alvor. Vel, vi ser frem imot det, kan fortelle deg at I denne time nummer to, eller midt-teamen, som vi ofte liker å kalle det her internt, så har vi rett og slett en del gjenhør å by på fra uka som har gått. Håper du setter pris på det også, I tilfelle du ikke har hørt det tidligere, eller eventuelt har lyst til å høre det igjen. Men bunken vår musikk, den har bare blitt litt mindre. Vi slipper til en ny plate her, som heter Ruben og Miriam Bryant. Ny og ny, men ny I denne timen I hvert fall. Der du brente vår bro heter I hvert fall låta deres.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jonny

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, Byggmaker.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Elverumsradioen.
2: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
3: I anledning åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden så det flere arrangementer og aktiviteter både i dag og i morgen. I dag årets første sommer i sentrum i Løten. Fra 11 til 14 så det salgsdag med plantemarked. Det toppkamp for Hamkam kvinner i 2. divisjon i dag. Tynset kom på besøk til Briskeby med avspark klokka 14. PS Dans har sin store vårforestilling i Hamar Kulturhus i dag og i morgen. Og Naturvernforbundet i Sør-Østerdal de inviterer til naturglededag for barn og voksne i morgen fra 11 til 15 på Kristianfjell festning i Elverum med mange morsomme og lærerike aktiviteter. Elverums fotballgutter tar imot Brumunddal på søndag. Avspark på Elverum stadion det klokka 15.

0: Ja, det en gledens dag på domkirken, Vigdis Stensby. Dette var så vidt det kunne bli, det.
1: Ja, det var det. Det har blitt en skikkelig festdag, akkurat sånn som vi håpet på. Og her står jeg da med litt av seilet som ble brutt I stad for å markere åpningen på det nye historiesenteret her på Domkirkeodden.
0: Og til og med besøk av Mogens.
1: Ikke sant? Biskop Mogens sto opp fra de døde I dag for å være litt forvirret av stakkaren når han kom. Men så fant han et nytt hjem I restaurant Mogens. Så der tror jeg han føler seg hjemme.
0: Veldig, veldig bra. Hva tenker du at dette betyr og kommer til å bety?
1: Det tror jeg nesten litt vanskelig å spå, annet enn at dette her betyr et veldig løft for Hamar og for regionen. Det en ny storstue, som jeg sa. Det et nytt, en ny destinasjon I Hamar, faktisk. Og jeg håper jo både at vanlig publikum, slektsgranskere, ungdomsskoleklasser, forskere vil finne veien sin hit. Men også de som ute og går søndagsturen sin på Domkirkeodden, kanskje finner en ny plass å ta kaffen.
0: Mm. Det, for det jo ikke et vanlig museum det her.
1: Nei, altså det jo mer enn det, egentlig. Altså det jo, ja, det et historiesenter. Det jo hele arkivmaterialet fra statlig aktivitet fra hele innlandet som lagres I det bygget her. Og det en verdifull kulturarv som helt umistelig. Og her har den fått helt fantastiske oppbevaringsforhold.
0: Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Magnus Hempel-Holte, god stemning, latter og endelig åpning. Gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk og like måte.
0: Hvordan føles det I dag?
2: Nei, det stort. Det bobler inni meg. Nå har vi jobbet mot det målet her I 5 år snart, og så plutselig kommer dagen, og så det sol. Det hundrevis av mennesker som bare strømmer inn alle de åpne dørene når vi åpner det. Nei, jeg helt tom for ord. Så nå har det jo bare startet, nå det jo 4 dager til ende med feiring, tross alt.
0: Ja, hva skal skje her I helgen?
2: Nei, altså nå, jeg sier litt sånn at vi har historiesenteret litt på speed nå I 4 dager, så nå det aktivitet I hver en krok I hele senteret, for å vise alle de mulighetene som finnes. Det om det å få en omvisning I utstillingene, eller få litt dypdykk I fotosamlingen, eller hvordan vi restaurerer vinduer, Slekt og data her og hjelper deg hvis du interessert I familietreet ditt lenge bakover. Arkitektene her, og så videre og så videre. Det skjer noe hele helgen og hele tiden. Og ikke minst kveldsprogrammet, som med deilig mat fra den nye restauranten og underholdning med opera, med visesang og stand-up.
0: Ja, det ikke noe småttere av et navn på den nye restauranten heller da. Det historisk selvfølgelig.
2: Ja, det jo det, og det der var veldig gøy når vi på en måte landet driveren og kom I dialog om det navnet.
0: Så restaurant Mogens.
2: Så det restaurant og kafé Mogens, rett og slett. Og de som var her I dag, de så jo at Mogens, biskop Mogens himself, gjenoppstod fra 100 år I dvale for å komme og finne ut av hva som hadde skjedd her på Domkirkeodden. Så det var jo en fin liten seanse.
0: Ja, det var det veldig. Og nesten såpass stort at sjøormen nå kanskje dukker opp og lurer på hva foregår.
2: Ja, jeg kan si såpass at de som liksom henger med oss helt I november, når den nye hovedutstillingen åpner, da kan det hende at man ser sjøormen igjen.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.

Innlandet har fått en ny toppsjef I Forsvaret, det melder NRK Innlandet. Det oberstløytnant Lasse Andreas Vestli Berg, 39 år gammel fra Nord-Odal, som tar over som ny sjef for 133 Luftving. Det Harstad Tidene som brakte dette først, og som sagt videreformidlet av NRK da. Berg I dag militær assistent for, og for forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Evenes flystasjon hjemmebasen hans, og det også hovedkvarteret for 133 Luftving. Under Luftvingen ligger blant annet 333-skvadronen, som ansvarlig for innføringen av nye maritime patruljeflyet P-8A Poseidon, som Norge har kjøpt 5 stykker av. Basen huser også Norges QRA-beredskap for NATO med 2 F-35 jagerfly, står det videre. Vi skal ha mer musikk å by på vi. Her kommer Bjørn Eidsvåg, Shalala.

0: utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene 1881
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Eliteserien tar jo da en VM-pause nå, altså Eliteserien I fotball, men det ble spilt kamp I går, blant annet for mellom HamKam og Ålesund da. Resultatet der ble 2-2, og lagene tok dermed et poeng hver seg inn I VM-pausa. Neste kamp for HamKam nå, det mot Sandefjord, og det ikke før langt ut I juli, eller I hvert fall I juli.

Obos-ligan, der Kongsvinger og Raufoss spiller, den fortsetter noen runder til, før de også tar pause I starten av juli. Nå skal vi slippe til Nelly featuring Kelly, Dilemma.

0: Aqua, de offentliggjorde jo at de la opp som liveband 18. mai, og det betyr altså at den norsk-danske gruppa ikke vil bli på å bli å se på årets Elvebris, og Tore Hagen I Elvebris, dere har virkelig jobbet nå de siste, ja, den siste uka for å prøve å finne en god erstatter.
1: Ja, vi ble tatt litt på senga da den 18. mai, så da måtte vi prøve å kaste oss litt rundt, og vi har nå til slutt klart å lande en... Vi kjempehappy med den artisten vi har klart å lande, og jeg hadde et krav, og det var å være en artist som skulle ha internasjonal suksess.
0: Ja, før vi avslører det hele, Tore, hvor hardt har dere jobbet nå? Hvor mange har dere kontaktet?
1: Nei, vi har kontaktet det som har vært av management og bookingselskaper som har artister utifra de kriteriene vi satte, så det har vært mye virksomhet nå det siste, og det ikke til å stikke under en stol. Vi en måned unna, og det veldig mange festivaler og sånt som skjer samtidig, som gjør at mye av artistpulen I Norge og internasjonalt boka. Så litt sånn små erg på Aqua som setter oss I den posisjonen de gjorde, men vi har gjort en god jobb, og vi veldig happy med den bookingen vi nå har fått til.
0: Ja, for det har vært norsk-dansk. Hva blir det nå, Tore? Hvem det som blir den store headlineren under årets Elvebris?
1: Ja, det blir en headliner sammen med de andre store headlinere, men den som kommer nå I år, vi har hatt besøk tidligere, men det Matoma, og vi veldig glad for at Tom kommer til Elvebris igjen. Han gjorde en opptreden I 2023 som vi var strålende fornøyd med, og den personen Matoma er veldig forenlig med hva vi ønsker Elvebris, og dette helt supert for vår del.
0: Tom har jo med Matoma vært ute altså I både innen og utland, og spesielt I utland.
1: Ja, han overalt, og nå når vi har drevet med de siste detaljene rundt det, så har jo han vært I Sydney. Så det har vært litt broket I vei, men vi fikk landet der til slutt, og som sagt så vi veldig, veldig godt fornøyd, og som artist nummer 4 på lørdagen med god følelsesmusikken som han spiller, det kommer til å bli magisk stemning på Sagkjern Amfi.
0: Og så betyr det jo kanskje litt at han nærmest å regne som lokal.
1: Han for oss veldig, veldig, veldig lokal. Født og oppvokst 4,5 mil fra venue, og så det kunne ikke vært bedre for oss enn å få boka Matoma nå.
0: Men du sier at Matoma på en måte som en del av festaften på lørdag. Matoma jo kjent for å lage ganske stort show. Hva forventer du deg egentlig av Matoma på Elvebris?
1: Nei, vi forventer full fyr, som full verden pleier å si, full fras og fort moped. Det vel det han har sagt tidligere, og det det vi forventer når Matoma står på scenen. Han kjempeflink til å få med seg publikum, og det blir allsang på låtene hans, og det blir pyro, og det blir show. Og det akkurat det vi ønsker på lørdag kveld.
0: Men nå, Tore, det under en måned igjen til festivalen går av stabelen. Det fortsatt ledige billetter, eller det utsolgt?
1: Nei, ja, det er en billetter. Et par billettgrupper utsolgt, men vi har en billetter, så det bare å komme seg inn på Ticketmaster og kjøpe, så bli med å ta del av festen I Elverum.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
8: Hei, dette er Bernt Olav Olenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften i Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt i gratis arrangementer er det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

Klokka den tikker av gårde. Det snart nyheter her på kanalen, og det blir værende også etter at vi har spilt litt musikk og nyhetene. Vi skal nemlig holde det gående fram til klokka blir 12.

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Tre personer har mistet liv I en alvorlig trafikkulykke på Riksvei 3 ved Kvikne I Tynset I dag tidlig. Ulykken ble meldt inn klokka 05.52 og var en frontkollisjon mellom personbil og et vogntog. De omkomne satt I den utenlandskregistrerte personbilen, mens førerne av vogntoget framstår som uskadet. Politiet arbeider med å identifisere de omkomne og varsle de pårørende som kan ta noe tid. Det pågår omfattende undersøkelser på ulykkesstedet, og Riksvei 3 vil være stengt I lengre tid. Veitrafikksentralen har informert om omkjøringsmulighetene. Politiet observerte natt til I dag en slåsskamp på Skansen I Åsnes. Patruljen grep inn og fikk rask kontroll på situasjonen. En mann I 40-årene ble innbrakt til arresten og vil anmeldes for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. En svensk mann dømt for uaktsom kjøring etter en dramatisk trafikkulykke I Elverum tidlig en novembermorgen I fjor. Ifølge Mitt Elverum kjørte mannen rett fram over en rundkjøring på Hamarveien ved 50A. Bilen fikk store skader og airbaggen ble utløst da den traff kantsteinen og stanset midt I rundkjøringa. Mannen hevdet I retten at ulykka skyldtes tekniske problemer og vanskelige kjøreforhold, men retten fant ingen bevis for dette. Det ble slått fast at årsaken var høy fart inn I rundkjøringa, og at han dermed mistet kontroll over bilen. Mannen nå dømt til å betale en bot på 11 000 kroner. Betaler han ikke, må han sone 11 dager I fengsel. I tillegg må han betale 500 kroner I saksomkostninger. Per Gynt-festivalen satte en ny publikumsrekord I 2025, men endte likevel med et underskudd, det melder lokalavisa Dølen. Festivalen samlet hele 33 500 besøkende, hvorav 17 300 så hovedforestillingen ved Gålåvatnet. Daglig leder Maj-Britt Støve peker på sterk kostnadsvekst og økt aktivitet som årsaker til at regnskapet gikk fra et overskudd på 250 000 I 2024 til et underskudd på omtrent 400 000 kroner I fjor.

Capital Cities, eller hovedstedene som det blir på norsk, de framfører en låt som heter Safe and Sound her I innledningen på denne siste timen med formiddagssending denne lørdagen, siste lørdagen I mai 2026 her på Lokal Radio. Og vi skal høre at sommerpatruljen til LO på veien igjen, og at de kanskje kommer på besøk her og der. Vi skal også høre mer om Birken, for de endrer nemlig vektkravet på stekken foran årets birkebeinerritt, og det blir altså nye regler for hvor mye som skal være I sekken, eller hvor tung sekken må være I løpet av alle konkurransene som Birken arrangerer fremover. I tillegg skal vi selvfølgelig gratulere en innledning med bursdag I dag. Det skal handle om våpenproduksjon I dag. Nå skal Jonas Love framføre en låt som heter Ja, ja, ja, og det ikke jeg visste da jeg presenterte denne låta sist, var at dette var Norges bidrag I Eurovision, og det har visst vært det også, men her I hvert fall låta.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
10: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
12: Dette Elverumsradioen.
13: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
14: I anledning åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden så det flere arrangementer og aktiviteter både i dag og i morgen. I dag årets første sommer i sentrum i Løten. Fra 11 til 14 så det salgsdag med plantemarked. Det toppkamp for HamKam kvinner i 2. divisjon i dag. Tynset kom på besøk til Briskeby med avspark klokka 14. PS Dans har sin store vårforestilling i Hamar Kulturhus i dag og i morgen. Og Naturvernforbundet i Sør-Østerdal inviterer til naturglededag for barn og voksne i morgen fra 11 til 15 på Kristian Fjell festning i Elverum med mange morsomme og lærerike aktiviteter. Elverums fotballgutter tar imot Brumunddal på søndag. Avspark på Elverum stadion, klokka 15.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som unge arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Elverumsradioen.

What the Story med Alexander Witt var det. Og det var en låt som leder oss inn på politiets logg. Det har vært en oppdatering der siden vi var innom I stad, et par stykker også. Denne trafikkulykka på Kvikne, Tynset da, som vi har pratet om. Der var det dessverre tre personer som mistet livet I ulykka. De tre satt I en utenlandsregistrert bil, og politiet jobber da fortsatt med å identifisere personer og varsle de pårørende. Dette kunne ta noe tid, og det foregår fortsatt undersøkelser på stedet. Ellers så var det I Nord-Aurdal I dag til klokka 10 at nødetatene dro til Fagernes bru. Der hadde man fått da melding om en personbil som hadde kjørt ut I elva. Politiet eller brannvesenet var på stedet, og de så ingen personer I bilen. Og etter at man har undersøkt nærmere, så ble det bekreftet at det ikke var noen I bilen. Man har lyktes å komme I kontakt med bilens eier, som bekrefter at det ikke var noen I bilen. Bilen har formentlig trillet ut I elva av seg selv, og nødetatene har derfor avsluttet på stedet. Amy McDonald neste artist ut. Dette Dream On.

Mange ting jo ganske tradisjonelt her I både innlandet og resten av verden. Det har det også vært når det gjelder vekta på sekken I birkebeiner, ja, skal vi si ritt, eller I hvert fall birkebeiner løpet. Men nå skal man på en måte gjøre noe med denne vekta, da, for fra og med årets birkebeinerritt, det blir vel sykkelløpet der da, så skal minimumsvekta ned fra 3,5 kilo til 2 kilo. Og sekken har vært en del av denne birken siden 1932, og skal symbolisere kongebarnet Håkon Håkonsen, som ble fraktet over fjellet I 1206. Daglig leder Jostein Burås understreker at sekken fortsatt først og fremst handler om sikkerhet. Deltakerne må ha med seg nødvendig utstyr dersom værforholdene endrer seg eller uhellet skulle være ute. Vektkravet har tidligere blitt redusert en gang, det skjedde I 1993. Ifølge Birken skyldes årets endring at moderne klær, sekker og sikkerhetsutstyr blitt både lettere og mer funksjonelle, og at sekken blir obligatorisk I alle birkebeinerarrangement. Eller at den fortsatt det da, både som sikkerhetsutstyr og som en viktig symbol på Birkens historie. Det står da også I en pressemelding som har kommet oss I hende.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: was just like a song when we were young.
1: Undertegnede har gjort sitt for I dag. Vi skal forhåpentligvis møtes igjen I morgen når klokka ni. Og det kan jo ennå dukke opp på en eller annen radiokanal I løpet av dagen også, men denne formiddagssendingen, den nå allerede straks slutt. Jeg heter Paul Erik Berntsen og sier rett og slett på gjenhør.

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: En norsk statsborger er registrert som siktet I forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog I 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag I etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen I München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset I over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon I nitiden. Politiet har søkt I området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norsk opplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
3: Bil. Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer, som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90, skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Rømanten, Finnros, Babumpibom, Byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
2: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
6: Fikk igjen på skatte, nå silikonitate.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
7: Vilket jævla liv, va?

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i nitiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsjefinale søndag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel...
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
5: Sjukast tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast.

40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
4: Elverum Bil.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Dette er Elverums radioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen er mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier er utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsjefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Mats,
7: ja.
6: Kan ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
7: ja,
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Nå drar du seg mot Ellaville Dar på Skansen. Eller, helt fyle dager som det heter da, på Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
2: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
1: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette Elverums radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligan i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sette ut. Det en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump byggmaker.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du ny bilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og Bygge. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Hei, dette Bernt Olav Wolenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, så hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa, ja. Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hva skjer?
5: Jeg fikk flis.
4: Nei.
5: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
4: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
6: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom byggmaker.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
3: storbil. Mats!
4: Ja?
3: Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
4: ja.
3: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du henten?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har tele.

enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Oi, hjemmelaget lasagne.
3: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
6: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. L, helt fyle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklåsen og Vassengutten.
7: Fikk igjen på skatte, nå av silikon I tatte.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken ned I veien.
7: Ja, så.
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
6: Hjelp meg!
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, dette en Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
3: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanner fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
5: Bil. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... På rulling. Pantalt.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Du,
3: ja.
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
5: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Mats!
9: Ja?
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
9: ja,
8: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Posse Robygge. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen, dom fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi,

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
3: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ma?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.